ni ke sengi. Depan man ya geni ke ya perlu jengmut, hai ni iju itau, wai depan man da ke Krishi Vigyan Kendra, West Jaintia Hills, hatlor ke phang, iya ram ya ki warrem. Ya ki buit wakaman ule wa irep iriang yongki, nem cak ta'i haga mariang. Hai por wa iwi kelam yong o haga ni ke sengi, umas nyau bahalang depan senyau, ya senyau ngu wai no senyang yong ke KVK, cikin nong rem, Yongani ke district. Kekenhun yong ke World Bank dalai li jengik ko ya ke Sokra Community Health Center CHC ke wadang sedang wau kentu kerdan ya ka kam ke First Referral Unit FRU hapo yong ke Meghalaya Health Project. Kinong pala yong ke CHC depentip haroki wa ini itau esumar daw ye haroi u esumar ya ki wik-wik tuan kejaj kejun. Itmu yong ini waro mani wau penklan jai rukom e sumar hagi tau nong gendong. Geni kekenhun yong ke World Bank dalai li jengi heroko ya ke Pomlom Primary Health Center PHC wau tim kaman wa geni ke tau e sumar penkrek kam ko ya gini ki wellness program. Kawinta kawaningkong yong ke House Listing Operation HLO Nevinta ke Census Arhajar Arpau Niau ha West Khasi Hills District da sedang ko yai niau yong IM ki nong chong chenong da ke Hima Nayang H Nong Domsau. Ya ke program da penman cirup IM lang yong urang ba dong ke ni ke chenong wai kamju ki bru wahe ne chenong domsau sok paru nong sok lanj wa nong jeli. IM cirup yong ki penyu i ye yeteli i kerchan was kem we kamju ye chemunta hagani ko wenta wa kongsan. De pela ye gani ke program da u Edelbert Lindem we de ye chemunta de ki wa kre na katana Directorate of Census Operation ke Block Office Nongston kamju ki wo pen we ki wo chim ye rukom em yong ki bru. Kenong ba shalong ni gesngi de yoko ye wa bon yong ki em sam ya ke yulek ke sport taekwondo na kelen ke thai north east hewa ko all Meghalaya Taekwondo Association de pen man ko ya ke yakun Meghalaya Open Taekwondo Championship ha ke sin wa ar wa ke state level Taekwondo Championship kyo rugi wa pomse halaban sports club. Hei por wa iwi klam yong o haga ni gesngi, u Thomas A. Sangma, da pen senyau ye kongsan yong ia lek ke sport, hapo ke jela, wai da ong ro u, wa katwan wa ke sorkar da pelai jengmut ko hei liang ke ni gesport. Da ong ro u, wa ki yu lek ke sport, penek pensak ro ki ya ki kena kenro kelut, wa man ki ki wa lai ben, lai renti hei jeng im yong ki. Kinong yelek ke sport na jela Meghalaya, wa kamju nagi widwan wa kentum nagi thang ke North Eastern States daya cimuntaki hagani ke yakun.